Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рухасы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалытылы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: әрекетті атқарды. Ташу апты оналарға ерчі жаңы жүгеріні ең алдымен машинаға жүктеп ташымалдап, ең зор дәрежеде жүгеріні жиюға кепілдік қылды. Өстіруші түтін, Сун Жемпхың бұйылы мин модын ашуын жүгері екті. Ал қабаршыға өзінің жыл башында аштық құрғату заботы менен қамды сату бұйыртмасына қол қойышқанын айтып мұндай деді. Сату жолы қамсыздалып бағасы дағы жақшы болды. Біз машин арқылы жинап уақыт жана күчімізді үнемдеп қалдық. Шейху шарындағы 580 мың мо жүгері дағы құйрығылаш түшім алу мезгіліне кірді. Жергілік жоғыр өлчімді айдау құрылышын зор күчімінен жылыштатып, байдау жасалма жандау чарқылы төп мөлчерін орын белгілеп үрін себу, жоғыр жүштіктағы өстіру. Жоғыр берекетті су үнемді, тамчылатып суғару сұяқты заман бау айыл жарба техникаларын кеңір қолданып, егі өздік нарқының өнімді төменді өтіп, жүгерінің сапатын ұланды жақшы артты. Бұл екі күнде қанқызы шарчасы сандау чаңызық іштағының қыштақ тұрғыны жаң үйжу жүгерілерін машиналаштырып орғанын айтып мұндай деді. Нен бұйыл 550 моға жүгері егіп, бұжымыл менің моғылық түшін мөлчері 1,3 тонна айлынасында болды. Мен 500 моға жерден болжыл менің 200 мұян айлынасында пайдалам. Қорғыс ауданы биыл жүгері егіп чеш өстіру, төп теңшеп тізгінді техникасын зор күчменен жайылтып, жүгерінің бердік түшін мөлчерін берекетті жоғарылатты. Құйуан шарчасындағы өстіруші түтін, Сүнжендің 1830 мо жүгерісінің мо башындық орточо сақтаған майсасы 7500-ден 8500 түпкі чейін болды. Ал қабарчыға мында деді. Ошыл түрдегі техниканы қолдану арқылы жүгерінің шақ басан, түшін мөлчерін жоғыр көтеруге болады. Биыл су құрамы 30% болған жүгерінің моғылық түшімі 1,5 тоннадан ашуынға жетіп, сындырып есептегенде 14% су құрамы бар құрғақ жүгерінің моғылық түшімі 1,2 тоннадан ашары күтілуді. Маданият жүнгу сапары.
1: Күчар шарындағы Күсен Вей Джинбектігінен ұранды ажайып қанасы менен, Күсен ажайып қанасы ұранды маданият естеліктер қошылған санарып илім техникада жаңылық жаратып көргізмөлі үлгісі арқылу, мен жылдық Күсен маданиятын көрігі сезінігі еғылды. Емі бұл жөнінде қабаруға сыздар. Күсен Вей Джинбектігі ұранды ажайып қанасында саяқатшылар экскурсия қылу жолында байырқы көрістен ұрандыларды көрді. Ошоны менен бирге санарып дүйелес түшүрүү техникасы аркылуу урандынын адепки кебетеси жана андагы камтылган маданият салтын анык түшүндү. Жаңсулук саякатчы Шенси мындай деди. Абдан таң калдым, көрүү сезими өнүмү бетке урулуп, ошол доордогу имарат формасын жана тарых өнүгүүсүн айгинелеп берди. Ажайып кананын түшүндүрүүчүсү Делнигар Талып мындай деди. Археология урандысы кошулган санарып өнүгүү үлгүсүн колдонуп, жер асты көргөзмө залынын 9 жеринде Вей Джинбектиги формасындагы кирпич көрүстөнү толук сакталып, тор көшөгө проекция, тынч театр кана, баарлашуу экраны сыяктуу техникаларды колдонуп, саякатчыларга чөкмө ыңгайда көп кайнарлуу бир туркулашкан тарых мазмунун түшүндүрдү. Коңшу салынган Күсен ажайып канасы окшош эле маданият эстеликтерин сыртка чыгарып көргөзмөлөө шкафына күч жумшап, санарып техникасынын жардамында маданият эстеликтери жаңы жашоосуна кубат ыйгарды. Ажайып кана бүт көрүнүштүү санарып көргөзмө шкафы чөкмө ыңгайдагы айланма элес түшүрүү залын турго чыгарып, бир бөлүк оңойсуна турган кымбат баалуу Күсен маданият эстеликтерге карата санарып элес түшүрүү аркылуу маданият эстеликтерин иштетүү майдан көрүнүш тарых кайнарын толуктап калыбына келтирди. Ажайып кана Күчар байыркы тургундар көргөзмө районунда санарып баарлашуу тынч элес түшүрүү аркылуу байыркы тургундардын короо жай түзүлүшү, жыга чоймолору үй серепчесинин майда түйүнүн толук анык айгинелеп, нак майданга дагы өз ара баарлашуу туюнуу алкагын орундаштырып, саякатчылар кол салып иштеп өзүнө таан Күчар кичик үйгө ээ болушат. Юнандык саякатчы Гохунжин мындай деди. Баарлашуу сезими күчтүү болду. Бир түрдүү ошол чөйрөгө кирип калгандай сезим берет экен.
0: 9-нчы айдын 9-нчы күнү Бүгүр ооданы Карабагайлы 100 жылдык алдын ортпагында байыркы дарага тактуу дарак камсыздандыруу камсыздоосу боюнча үлгү көрсөтүү базасын куруп, 570-ден ашуун 100 жылдык алдын орт байыркы дарагына камсыздандыруу алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бүгүр ооданы Карабагайлы 100 жылдык алдын ортпагы Бүгүр ооданынын кымбаттуу экология жана маданият жер белгиси. 100 жылдык алдын орт байыркы дарага абдан баалуу, жашыл тирүү маданият эстелиги эсептелет. Бул жолу жергиликтүү өкмөт менен камсыздандыруу карханасы кызматташып, жашыл акча мамиле, жашылдыкты коргоо үлгүсүн жаңылык жаратып, алып чыгып, 570-ден ашуун 100 жылдык алдын орт байыркы дарагынын баардыгын атайын түрү камсыздандыруу камсыздоосуна киргизген. Бұл шамал апаты, үшік зияны, нөшер, құрғақшылық, оғыр, дарт құрт зияны, қоқыс зиян сияқты опырталдарды толық қаттап, апатта мұрда қыдырып тексеру, сақтану, апатта тез бір жақтылу ғылу, апаттан кейін төлем беріп қалуына келтіруді бүтчелелу, қорғау системасын құрып, байырқы дарақтар бойынша чұқылап алға тең талаштырып, башқарып қорғау.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Қананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүлерін, бөркімін үрі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі аңсосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші көркімін үр сақнасы беру үз.

0: Жерел көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біл ачад.
1: Жерел көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жына келетекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келетек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрел көлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрел көлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге күн бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға шырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Арлу тілінің аң соны жетілеген мұқамды үргүлерін, көркім үнірі сақнасы беру үзден ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі аң сосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші көркім үнірі сақнасы беру үз.

0: терең тамыр тартып, көкті уланып, түсті жібек жіпке оқшош миллиондоған жоңға улан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады.
1: Атамекен алтын бесігі.
0: Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, жоңғаның озот жүрілгілі мәдениетіне мұраскерлік қылады.

ұлттық дайраларға суқтана қарап, айыл сағынышын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.